I found a brand new choo-choo toy.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimo ir dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos valstybės, pranešė užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl naujausių Rusijos išpolių prieš civilius Ukrainos gyventojus, taip pat dėl Rusijos tiesiamos informacinės atakos prieš Baltijos valstybės. Įteiktoje notoje pabrėžiama, kad sąmoningas teroras prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas ir laikytinas karo nusikaltimo, kuriam nėra taikomas senaties terminas. Pabrėžta, kad Lietuva toliau sieks, jog visų Rusijos prieš Ukrainą vykdomų nusikaltimų užsakovai, organizatoriai ir vykdytojai būtų nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimai skelbiami oficialūs duomenis apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva lenkia visas kitas alijanso narės. Nuo Lietuvos nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto gigagamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera. Maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė vėliau paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, taip pat Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. JAV prezidentas Donaldas Trumpas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė, kad JAV turi greičiau gaminti ginkluotę. JAV prezidentas teigia, kad daugiausiai naudos iš to gaus JAV ginklų gamintojai, nes Europos valstybėms reikės apginkluoti savo kariuomenės. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Sportas. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Vokietijos tenisininkas Aleksanderis Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutės rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 nukovė amerikietį Taylorą Fritzą bei pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje Lietuvoje neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas pus 9-14 metrų per sekundę stiprumo, prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šilumą lepins labiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Taigi jūsų dėmesį į ketvirtadienio spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Seimas už branduolinį ginklą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvą išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o dar 6 Seimo nariai susilaikė. Atsižvelgiant į tai, kad NATO branduolinis skydas yra vienas iš esminių alijansų atgrasimo pagrindų, konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos teritorijoje, būti branduoliniams ginklams kilus agresijos grėsmiai, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju, netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos nacionalinio saugumo interesų. Pristatydamas projektą, tikino Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pažymėtina, kad ne viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimo, dislokuojant branduolinius ginklus kilus agresijos grėsmiai, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju. Suomija, kuri turėjo įstatymo apribojimus, tuos įstatymo apribojimus taip pat šių metų birželio 17 dieną panaikino. Mūsų kaimininės valstybės – Latvija, Estija, Lenkija – tokio pobūdžio konstitucinių nei įstatyminio apribojimų neturi. Akcentavo Olekas, pridurdamas, kad pataisos buvo aptartos su Lietuvos prezidentu frakcijų lyderiais. Seimo valstietis Valius Ąžuolas kėlė klausimą, kodėl šio konstitucinio straipsnio išbraukimas sprendžiamas Seime, o ne referendumu, kur pasisakytų patys gyventojai. Pasak Oleko, referendumas suorganizuoti yra vienas iš galimų veikimo būdų. Bet konstitucijoje yra labai aiškiai apibriešta, ką galima priimti be referendumo ir ką reikia tik atsiklausus tautos. Šis klausimas nepapuola į tą dalį, dėl kurio reikia būtinai referendumo balsavimo. Atkirto Olekas. Konservatorius Arvydas Anušauskas priminė, kad prieš porą metų mūsų kaiminystėje Baltarusijoje atsirado branduolinis ginklas. Bet kokiu atveju Rusija ten dislokavo savo ginkluotę, ar būtų galima laikyti mūsų šį žingsnį kaip tam tikrą bent simbolinę atsaką tam, kad Rusija perkelė iš savo teritorijos branduolinius ginklus arčiau mūsų Baltijos šalių. Teiravosi Seimo narys. Pasak Oleko, vargu ar Seimo sprendimas lems, kad Rusija iškels branduolinį ginklą iš Baltarusijos. Bet kad mes nebūsime silpnoji grandis, tai iš tikrųjų taip. Žinojimas, kad mes nebesame ta dalis NATO teritorijos, kurie negali būti panaudotas, įvežtas ar dislokuotas tam tikru laikinai ginklas, žymiai padidina saugumą. Tikino Olekas. Kelis Seimo nariai toliau samprotavo, ar šiuo ypatingos svarbos klausimu nėra būtinas referendumas, tačiau kaip ir Olekas, Anušauskas užtikrino, kad jis nėra būtinas. Apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis iš portalo diena.lt. Prieš ilgą kelionę daugelis pasirūpina lagaminais ir maršrutu, tačiau pamiršta svarbiausia – automobilį. Serviso meistrai įspėja, kad 14 minučių skirtų transporto priemonės patikrai gali padėti išvengti gedimo kelyje ir net tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Serviso meistrai pažymė, jog žmonės paprasčiausiai planuoja savo keliones, bet neplanuoja su kuo jie važiuos. Pagrindinis dalykas – techninės automobilio aptarnavimas. Eksploataciniai skysčiai yra antras dalykas. Nemažiau svarbus ir komfortas. Tai yra kondicionavimo sistema, apie kurią dažniausiai prisimename tik tada, kai būna labai karšta. Prieš planuojant kelionę reikia skirti laiko tam, kad pasitikrintume automobilį. Nesvarbu, ar važiuoji Lietuvoje, ar į užsienį, tai tikrai aktualu. Tiesa, dar vienas labai svarbus dalykas – kaip pažymė serviso meistrai, automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą. Būna, jog žmonės susigriebė tik pasienyje, arba tada, kai juos sustabdo policija. Apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių apie kraupią avariją. Po smūgio paryčiais į sostinės gatvės stulpą iškart žuvo du automobilio BMW važiavę jaunuoliai. Neblaivi jauna vairuotoja pripažįsta kaltę, o visuomenėje verda emocijos. Žinoma vairavimo instruktoriaus nuomonė, Lietuvoje tolerancija eismo pažeidėjams yra super didelė, o gatvėse katastrofiškai trūksta realios kontrolės. Žinomas vairavimo instruktorius ir saugaus eismo ekspertas Artūras Pakienas sako, kad mūsų tolerancija pažeidėjams yra super didelė. Realybėje mes toleruojame girtus ir greitį viršijančius vairuotojus, o jie kelia galvas. Kol žmogui nebus gėda draugų kompanijoje girtis, kaip naktį miesto gatvėmis lėkiai 100 km per valandą greičiu, tol nėra apie ką kalbėti. Prisiminkime neseną pavyzdį dėl greičio matuoklio magistralėje Kaunas Klaipėda. Net apie 70-80% Seimo narių pasipiktino ir pareiklavo nuimti. Mes siunčiame žinę būsimai vairuotojų kartai, kad daryti pažeidimus yra normalu. Kai patys dėdės ir Seimo nariai klykia, esą niekas neturi teisės jų kontroliuoti ir tikrinti, visuomenė sulaukia labai aiškių pasiekmių. Jaunimas mato, kaip elgiasi mūsų didieji politikai. Jaunuoliai galvoja, jei dėdėms galima, vadinasi galima ir mums. O kai vaikai pridirba bėdų, visuomenė stebisi ir aikščiui, iš kur jie tokie atsirado ir kodėl taip elgiasi. Buvo laikai, kai pažeidėjai labiausiai bijojo viešumo. Tuomet leistas labai populiarus laikraštis vakarinės naujienos. Žmonės jį kas vakarą pirkdavo ir iškart atsiversdavo kriminalinę skiltį. Ten būdavo surašyta, kam tą dieną atimtos teisės, nurodomas vardas pavardė ir darbovietė. Visi vairuotojai labai vengė ten patekti. Bijojo gėdos dėl to, kad pragėrė teisės ar viršijo greitį. O kas vyksta dabar? Įvyko rezonansinė avarija. O vairuotojos pavardė visuomeniai ilgai nebuvo žinoma. Po to stebimės. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Po to, kai JAV karinės pajėgos pradėjo naujo smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo į Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpaliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Tai kerštas už vakarykštį Irano surengtą laivų bombardavimą. Jei tai pasikartos, viskas bus kur kas blogiau. Sakė Trumpas, JAV centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kurią siekiama priboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiaurio. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpalius prieš laivus oficialiai neprisėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra tas, kurį pats nurodė. Kiek anksčiau, Trumpas NATO viršūnių susitikime Ankaroje pareiškė, kad balandžio mėnesio sutartos trapios paliaubos baigėsi. Birželio viduryje Vašingtono ir Teherano atstovai suderino pagrindų susitarimo sąlygos. Šiuo susitarimu buvo siekiama numatyti 60 dienų derybų etapą ir sudaryti sąlygas ilgalaikiam konflikto sprendimui. Po paskutinių susirėmimų neaišku, ar tas terminas vis dar galioja. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš vakarų žinių apie tai, jog populiarėja mažos mokyklos su netradiciniu ugdymu. Lietuvoje daug kalbama apie patyčių problemą ir mokyklos jau daug metų ieško sprendimų, tačiau vis dar girdime daugybę skaudžių istorijų. Pastaruoju metu tėvai ieško sprendimų ir patys. Renkasi savo vaikams mažų bendruomenių mokyklas, kur kiekvienam vaikui skiriamas dėmesys, o ugdymas organizuojamas kitokiais metodais. Tokių mokyklų atstovai sako, kad čia pritampa ir atsiskleidžia ne vaikai, kurie didelėse valstybinėse mokyklose buvo užguiti, ir negalėjo pasigirti gerais pasiekimais. Viena iš tokių įstaigų Kauno rajone veikianti žalioji gamtos mokykla. Tai alternatyvaus ugdymo mokykla, kurie vaikai ugdomi mažoje bendruomenėje. Čia jau seniai gyvendinta valstybinėse mokyklose, dar tik planuojama tvarka mokytis be telefonų, vaikai mokosi su skirtingo amžiaus bendramoksliais, o įstaigoje nėra mokytojų, kurie atlieka vadovų vaidmenis, tik mentoriai ir palidovai. Paklausta, koks didžiausias skirtumas tarp ugdymo valstybinėje mokykloje ir tokioje alternatyvaus ugdymo bendruomenėje, žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja Jolanta Lipkevičienė sako, kad tokioje mokykloje svarbiausia vaiko visuminis ugdymas. Čia organizuojama daug daugiau patyriminio mokymosi gamtoje ir kitose aplinkose už mokyklos ribų. Su vaikų grupė dirba du mentoriai ir mokytojas dalykininkas. Tradicinėje valstybinėje mokykloje ugdymas dažniausiai organizuojamas pagal aiškę dalykų kas 45 minutės sistemą, vienodo vaikų amžiaus klasės, nustatytą pamokų ritmą. Taip atsiranda nuolatinis skubėjimas, nuolat didinant tempą. Bet visuomenėje niekur kitur žmonės nėra skirstomi pagal amžių. Tai įprasta tik ugdymo įstaigose, o už mokyklų ribų, darbuose, bendruomenėse, mes visi bendraujame su įvairaus amžiaus žmonėmis. Dėl to užaugę vaikai kartais nesupranta kito amžiaus žmonių poreikių. Mūsų mokykloje vaikai, ugdomi mišrioje amžiaus grupėje, kaip gausioje šeimoje, kur kiekvienas gali mokytis ne tik iš mokytojo, bet ir vienas iš kito. Mišraus amžiaus grupės skatina padėti vieni kitiems, moko būti tolerantiškais ir nesišaipyti iš mažiau sugebančio, nerangesnio ar drovesnio. Jaunesni vaikai stebi vyresniuosius, iš jų perima kasdienius įgūdžius, mokosi savarankiškumo ir bendradarbiavimo. O vyresnieji ugdosi atsakomybę, kantrybę, empatiją, lyderystę, būsimos tėvystės įgūdžius padedami jaunesniems. Kartu mokomasi gerbti žmonių skirtumus, priimti skirtingus gebėjimus ir dirbti komandoje. Sako Lipkevičienė. Jie priduria, kad dėl to, jog vaikai vystosi ne vienodo tempu, mišraus amžiaus grupėse daugiau dėmesio skiriama individualiai kiekvieno pažangai, o nelyginimuisi su bendramžiais. Tai padeda mažinti konkurenciją, stiprina mokinių motivaciją ir pasitikėjimą savimi. Apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijos.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę, užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. NATO oro policijos misiją Baltijos šalise keičia į oro gynybos. Tai patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, šis viršūnių susitikime Ankaroje priimtas sprendimas esmingai pagerins regiono pajėgumus. Estijos gynybos ministras tvirtino, kad naujasis statusas užtikrins didesnį lankstumą ir greitesnį pajėgų reagavimą. Nausėda taip pat sakė, kad nepalikus abejonių dėl NATO 5 straipsnio patikimumo, Rusija jo netestuos, o tam sąjungininkai turi didinti gynybos finansavimą bent iki 5% BVP. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti, gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su savo kolega iš Lenkijos Karoliu Navrockiu NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Pasak Zelenskio, su Lenkijos prezidentu jie susitarė tęsti dialogą. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugia nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojų laikotarpių pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinio stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai.
1: Sportas.
0: Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pasigerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje Lietuvoje neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajono susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms ir pirmoji aktualija iš už Atlanto. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Ir pagal NBA taisyklės po žaidėjo atleidimo per 48 valandų langą, bet kuri kita NBA komanda gali siekti įsigyti krepšininką. Pirmenybė tokios užklausos atveju teikiama prasčiausia pergalių ir pralaimėjimų santykių turėjusiam klubui. Na, o jei per 48 valandas joks NBA klubas neįsigis Valančiūno, lietuvis taps nepriboto laisvojų agentų ir galės rinktis komandą NBA ar kitose lygose. Tokiu atveju Nuggets klubas krepšininkų išmokės 2 milijonų JAV dolerių kompensaciją. O Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėti NBA vasaros lygai ir 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Sugrįžkime į Lietuvą. Mūsų šalyje vykstančiame Europos merginų U20 krepšinio čempionate buvo sužaistos visos 8-finalio etapo rungtynės, o didžiausia sensacija užfiksuota Gargžduose. Iki šiol visas rungtynės laimėjusi ir B grupėje triumfavusi Latvijos rinktinė, netikėtai 84-97 pralaimėjo Kroatijai ir baigė kovą dėl medalių. Kroatijams tai buvo pirmoji pergalė per 4 susitikimus. Airijoje vyko kontinentinio turo bronzinės lengvosios atletikos varžybos. Lietuvai atstovavo vienintelis Simas Bertašius. Jis sėkmingai pasirodė 3000 metrų bėgime, kur finišavo antras su geriausiu Lietuvos sezono rezultatu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nukrito Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 13 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančio užsieniečių. Viešieji tualetai – didžiulio problema didžiuosiuose šalies miestuose, žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne 10, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto Giga gamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamos konsorciumas laimės Europos finansavimą. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimo šalies lyderių Ahmedu Šaro. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelios savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė vėliau paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31-osios. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdynų pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Vimbldono pirminybių centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino biletą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovė Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Vimbldono turnyro pusfinalį. Vokietijos tenisininkas Aleksanderis Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutės rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 nukovė amerikietį Taylorą Fritzą bei pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šios dienos pradžioje daugiausiai lietaus debesų telksis virš vakarinio šalies dalies. Po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpalaikiai lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Temperatūra šiandien kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių, o rytoj dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesis, vietomis sugriaudės ir per kūnyje. Vėjas jau bus gerokai ramesnis. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagrįsto istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti, gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktus gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Po to, kai JAV karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpaliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. JAV centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpalius prieš laivus oficialiai neprisėmė. Tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra tas, kurį pats nurodė. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidentos suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimo. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Sportas. Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėti NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Minhene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikino 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Ir apie orus.
Šiandien dienos pradžioje daugiausiai lietaus debesų telksis virš vakarinės šalies dalies. Po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų ims formuotis trumpalaikį lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės perkūnija. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarinėme pakraštyje gūsiai vis dar sieks 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytinės rajonos vėjas bus gerokai ramesnis besikeičiančios krypties. Temperatūra šiandien kils iki 16-21 laipsnio. Šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pradebesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra rytoj dieną kils iki 18-23 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Užimtumo tarnyba pranešė, kad labiausiai dirbančiųjų birželį daugėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, apdirbamosios gamybos bei transporto ir saugojimo sektoriuose. Iš 60 savivaldybių 51 nedarbas mažėjo, 4 didėjo, o 5 išliko nepakitęs. Mažiausias nedarbas registruotas Neringos, Birštono, Kretingos rajono, Joniškio rajono ir Šilalės savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Anykščių rajono bei Visagino savivaldybėse. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vienų svarbiausių alijansų stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Numatoma, kad bendra projektų vertės sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmosios orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-2031 metais. Ministerijos teigimu, Lietuvai tai yra strateginis reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviau koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimo, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera. Maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Turkijos sostinėje NATO viršūnių susitikimo metu skelbiami oficialus duomenis apie sąjungininkių investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva lenkia visas kitas alijanso narės. Nuo Lietuvos nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygos. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosiuose rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teigdamas, kad jiems rinkliavos už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiauryje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamas į tai JAV antradienį pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, taip pat Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratistas iki alijanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šios planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė, kad JAV turi greičiau gaminti ginkluotę. JAV prezidentas teigia, kad daugiausiai naudos iš to gausi JAV ginklų gamintojai, nes Europos valstybėms reikės apginkluoti savo kariuomenės.
1: Sportas.
0: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Airijoje vyko kontinentinio turo bronzinės lengvosios atletikos varžybos. Lietuvai atstovavo vienintelis Simas Bertašius. Jis sėkmingai pasirodė 3000 metrų bėgime, kur finišavo antras su geriausiu Lietuvos sezono rezultatu. Ir apie orus. Šiandien dienos pradžioje daugiausiai lietaus debesų telksis virš vakarinio šalies dalies. Po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpalaikiai lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai į 5 puses ir aš laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti jaunimo ir meilės dainų. Iš ties, lietuvių jaunimo dainų nėra labai daug. Dažniausiai juose pasakojama apie nerūpestingą jaunų žmonių gyvenimą tėvų namuose, apie jaunimo santykius. Tematika yra artima šeimos, vestuvių, ypatingai meilės dainoms. Nuo meilės dainų jaunimo dainas, kaip sako etnologai, sunku skirti dėl bendrų motyvų, dėl artimos poetikos ir meninių vaizdų. Sutikite, kur jaunimas, ten ir meilė, tad ir dainos yra labai panašios. Bet aišku viena, visos jas yra labai gražios, melodingos, jaudinančios, tad kviečiu šiandieną jų ir klausytis.

Lietuvių liaudės jaunimo ir meilės dainos yra itin svarbi tautosakos dalis. Jie spindi jausmus, pasaulėjautą, gyvenimo būdą ir vertybės, kurios vyravo kaimo bendruomenėje šimtmečiais. Šios dainos dažnai perteikia ne tik jaunolių meilės santykius, bet ir jų vaidmenis visuomenėje, taip pat darbų ciklą, šeimos santykius bei emocinį gyvenimą. Tad galime išskirti lietuvių liaudės meilės ir jaunimo dainose keletą pagrindinių temų. Tai meilė ir ilgesys, merginų ir vaikinų bendravimas, bei bendras laiko leidimas, tėvų ir vaikų santykiai, taip pat kliūtis meiliai ir žinoma vedybos ir šeimos kūrimas. Dainos, kuriuose kalbam apie meilę ir ilgesį, išreiškia meilės džiaugsmą, svajonės, troškimą ar liūdesį, kai meilė yra nesakoma arba kai mylimieji yra išskirti. Dažnas motyvas tai merginos ilgesys vaikino, kuris išėjo į karą arba į svetimą kraštą, arba tiesiog neišsipildžiusi meilė dėl socialinių skirtumų. Naudainos atspindinčios merginų ir vaikinų bendravimą, kupino žaismingumo, na tokio subtilaus flirtavimo, kartais ir ironijos. Daug rūpesčių ir nerimo atsispindi dainose, kuriuose kalbam apie tėvų ir vaikų santykius, apie kliūtis meiliai. Ir dažnai tėvai šiose dainose pasirodo kaip, na, tokie savotiški meilės santykių reguliuotojai. Kartais jie draudžia mylėti arba verčia tikėti iš išskaičiavimo. Taigi dainose tiesiog atsispindi to meto gyvenimas. Ir labai dažnai meilės dainos susitapatina su vestuvinėmis dainomis, nes juose apdainuojami jaunos poros santykiai, nuotakos išlydėjimas, jaunosios skausmas paliekant tėvų namus. Taigi visi tie išgyvenimai yra aktualūs jauniems žmonėms, mylintiems žmonėms, todėl ir priskiriami prie meilės dainų. Pasiklausykime dar vienos meilės dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai kalbame apie meilės dienas, negalime nesigilinti ir į mūsų mitologiją. Mes turime savo meilės deivę Mildą. Pranė Dundulienė Mildą pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei ar romėnų Venerai. Autoriai rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadinamas Mildos mėnesiu, tai yra skirtų deivei Mildai. Pranė Dundulienė pasakoja, kad spėjama Mildo šventykla buvus Vilniuje, toje vietoje, kur dabar yra trijų kryžių kalnas. Buvusi Mildo šventykla ir Kaune, dabartiniame Aleksote. Kitagi Mildo šventykla buvusi Alke, Nemuno ir Nirės santakoje. 18 amžyje Kaune, 19 amžyje Vilniuje, Gedimino kalno požemyje yra rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios deivę Mildą. Viena jų vaizdavusi nuogą moterį, kita buvusi mergina su gėlėmis. Anot Pranės Dundulienės, žmonės tikėjo, kad Milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Kitas mitas sako, kad Milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jo sūnus užkrėsdavęs žmonių širdis meilės nuodais. Vis tik vieni istorikai romantikai deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kitigi smarkiai jie abejojo ir jos egzistavimą neigė. Nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela, o tyrinėtojai sako, kad Mildos vardas tikriausiai yra kilęs iš žodžio milti, pamilti.

Rašytinėse šaltinėse teigiama, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis ožolynų ir šventų šaltinių, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Ir dar netoli Perlojos iš išorinio ežero išteka upeliukas Mildupis. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lyg tai kunigaikštytė, lyg tai dievaitė Milda. Buvo tokia kunigaikštytė, ar buvo tokia dievaitė? Šiandieną galime spėlioti, tačiau prisiliesti prie mitologijos visada įdomu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės jausmus mūsų merginas mokėjo kurstyti ne tik burtais, bet ir žolynais. Kokie žolynai, šaknis ir sėklos skirtos meilės jausmams? Žolininkų teigimu, išskirtinių galių turi lietuvių liaudės dainose apdainuota rūta. Sena legenda pasakoja, kad raganos nuviliodavo jaunus bernelius į laukus, kur žydi rūtos. Stiprus kvapas juos apsvaigindavo, apžavėdavo ir raganos jiems atrodydavo gražiausias ir geidžiamiausias mergelės. Taip jauniems bernelėms apsisukdavo galvas, o moterys iš gerusios rūtų gėrimo tapdavo mylimos ir geidžiamos. Dar patinkančio vyro meilė padeda pažadinti rugiagėlį. Ją reikia nusiskinti ir nešiotis kišenėje ar prie krūtinės priglausta. Jei nuskinta išlieka ilgai šviežia, meilė galima nebejoti. Jei greit nuvysta, nuvysta ir meilė. Dar egzistuoja senas burtas, padedantis suvesti poras. Reikia paimti du šalavijo lapus, ant vieno peiliu išraižyti vaikino vardą ant kito merginos, tada abu lapus sukapoti peiliu ir iš jų išvirti arbatą. Ir žinoma, sugirdyti jaunuoliams. Norint, kad išsipildytų meilės norai, reikia smilkyti džiovintus rožės žiedlapius, o smilkomos jonažolės padeda išsklaidyti meilės rūpesčius. Meilės ritualams naudojamas žoleles geriausia rinkti pavasario penktadieniais, o žoliauti reikia gerokai prieš patekant saulei. Ir svarbu prisiminti, kad nupjautos žolelės negali paliesti žemės. Štai tokie burtai, norint turėti ir išlaikyti meilę.

Taigi jaunimo ir meilės dainos. Tai dainos atėjusios per amžius į mūsų dienas ir jos atspindi kaimo jaunuomenės gyvenimą. Šių grupių dainos yra ne vienodo senumo, pasitaiko gana archaiškų ir netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų, ir vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, nors tokių ryškių siužetų ir neturi. Ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės į kitą, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Tad jaunimo dainose kalbam apie jaunuolių santykius, apie jų nerūpestingą gyvenimą, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio rūpinimąsi žirgeliu, konkrečiai net nevaizduojant meilės ir vedybų. Mergelė šios grupės dainose apdainuojama kur kas dažniau, o berneliui skiriama, šiek tiek mažiau dėmesio. Dabar dar viena graži meilės daina.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės dienose girdime apdainuojama meilės ilgesį, susitikimus, vilionės, įsimylėjusių jų apkalbas, priekaištus, įsiskirimą ir netgi mirtį. Dauguma meilės dienų neturi tokio labai ryškaus siužeto, jos laisviau plėtojamos, joms būdinga iš tiesų posmų ir motyvų perėmimas, taip patgi, kaip jau sakiau, susipinimas su kitų žanrų dienomis. Čia nerasime atvirai reiškiamų jausmų, atvirų meilės scenų, to jos skiriasi nuo vėlyvesnių meilės dainų – romansų. Romansai įsitvirtino 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiuje, tai liaudės ar individualios kūrybos lyrinės dainos ir jų atsiradimas siejamas su didėjančia miesto kultūros įtaka. Pagrindinė romanso tema – tai laiminga arba nelaiminga meilė, dažniausiai nelaiminga, konkretizuojama apdainuojant įsimylėjėlių svajonę, susitikimus, ilgesį, įsiskirimą, meilės kančias ir išdavystę. Gausią grupę sudaro vadinamieji žiaurieji romansai – tai tokios siužetinės dainos, turinio artimos baladėms, ir jų svarbiausias motyvas gali būti netgi nužudimas ar nusižudimas iš meilės. Tokių dainų tikrai mes žinome ir dažnai, kai būname romansų vakaruose, romansų festivaliuose, girdime tokių dainų skausmingų, pasibaigiančių tragiškai. Na, iš ties, ar siužetas baigėsi mirtimi, ar nelaiminga meilė, pati pasakojama istorija visada yra įdomi ir būtinai apie meilę.

Šiame tai lietuvių liaudės dainų metai ir labai smagu, kad mūsų dainos yra pati gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa, tai atspindi ir dainavimo tradicijos tęsinumą ir jos kaitą. Apskritai žinoma, 15 tūkstančių dainų yra apie 500 tūkstančių variantų. Pagal sąsąją su apeigomis skiriamos apeiginės ir neapeiginės dainos, jaunimo ir meilės dainos priskiriamos prie neapeiginių dainų. Na, o šiandieną laidoje ir kalbėjome apie meilę ir klausėmės jaunimo ir meilės dainų. Dėkuoju, mylėjai, kad klausėte šios mūsų laidos ir labai tikiuosi, kad dainos, meilės dainos palietė jūsų širdį. Gražios jums dienos ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Šiuo metu pirmąjį pusmetį Lietuvoje pradėti 498 juridinio asmenų bankruoto procesai, 33 procesais arba maždaug 6% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip ramesnė metų pradžia, tačiau detalesnė duomenis rodo ne tiek atsitraukusi rizika, kiek jos persiskirstimo tarp skirtingų sektorių. Didžiausias pokytis šiemet matomas transporto ir saugojimo sektoriuje. Per pirmąjį pusmetį čia pradėti 65 bankruoto procesai, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo 46. Tai net 41,3% daugiau nei pernai. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolėje atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičienė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui atlikti. Kaip skelbia įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje, auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos nekilnojamojo turto rinka išlaikė stabilų augimo tempą. Registrų centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje sudaryta 67,700 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 7,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimą susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekęs savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negalėjo būti sutvarkyta. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvinius pietų Kinijos Guangxi regione skaičius išaugo iki 39. Dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangxi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvinius. Be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurie pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10,000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamųjų laikotarpiu pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milvokio Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėti NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų U20 krepšinio čempionate buvo sužaistos visos 8-finalio etapo rungtynės. Didžiausia sensacija užfiksuota Gargžduose. Iki šiol visos rungtynės laimėjusi ir B grupėje triumfavusi Latvijos rinktinė, netikėtai 84-97 pralaimėjo Kroatijai ir baigė kovą dėl medalių. Kroatijams tai buvo pirmoji pergalė per 4 susitikimus. Ir apie orus. Šiandien po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelyje rajonų jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur lis gausiai. Vietomis griaudės per kūniją. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Temperatūra šią dieną kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpą laikys lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpą lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas, vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Praėjusią parą apgriežta 13 neteisėtų migrantų. Šiandien apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,500 užsieniečių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto Giga gamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera. Maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija, oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksinčios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių Ahmedu Šaro. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymą leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti.
1: Sportas.
0: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Vokietijos tenisininkas Aleksandris Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutės rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą, bei pirmą kartą karjerų jau užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje. Ir apie orus. Šiandien po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, o tuo pačiu daugelį rajonai jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarų, vakarinėme pakraštyje gūsiai vis dar sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šią dieną kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. O rytoj dieną dažnai pradebėsis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpa lietuvos debesis. Vietomis sugriaudės ir per kūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

coisa. Mais um, é mais um.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai, atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Kaip jau skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekę savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negalėjo būti sutvarkyta. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygas. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosiuose rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teikdamas, kad jiems rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiauryje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamas į tai JAV, pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija, oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelios savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugia nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimą ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra veikianti prižiūrint taikos tarybai. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvynius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39, dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvynius. Be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas.
1: Sportas.
0: Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės 8-finalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. O sekmadienio diena šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lynos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Lis gausiau. Sekmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o penktadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, griaudės perkūnija. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Tuo metu lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius pranešė iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Dėl fiksuoto gedimo buvo sutrikęs vandens tiekimas viename Vilniaus mikrorajono. Kaip patikino Vilniaus vandenų atstovas, situacija nepatogumo sukėlusi beveik 2000 klientų jau išspręsta. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimo ir dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos valstybės, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovai įteiktos protesto notos dėl naujausių Rusijos išpolių prieš civilius Ukrainos gyventojus, taip pat dėl Rusijos tiesimos informacinės atakos prieš Baltijos valstybės. Įteiktoje notoje pabrėžiama, kad sumoningas teroras prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas ir laikytinas karo nusikaltimu, kuriam nėra taikomas senaties terminas. Pabrėžta, kad Lietuva toliau sieks, jog visų Rusijos prieš Ukrainą vykdomų nusikaltimų užsakovai, organizatoriai ir vykdytojai būtų nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto gigagamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamos konsorciumas laimės Europos finansavimą. Europos komisija kreipėsi į 4 Europos Sąjungos narius, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas, taip pat užkertamas kelios nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Pagal direktyvą leidžiama vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimą, net ir nepriėmus iš ankstinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pagrindinės nusikalstamos veikos, kurią padarius buvo gauti pinigai ir neįrodžius visos informacijos apie tą nusikalstamą veiką. Joje taip pat nurodyta, kad asmenys gali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn už pajamų gautų iš jų pačių nusikalstamos veikos plovimą. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: Sportas.
0: Vokietijos tenisininkas Aleksandris Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutes rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą bei pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratėsi sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur lis gausiai, vietomis griaudės per kūniją. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausiai bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpą laikys lietus, pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pradebesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesis, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas teigia, kad pensijų fondo rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrų šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugningesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybas, kitaip kyla pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartinio spaudimo Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Vyriausiasis Irano derybininkas šiandien pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygos. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosiuose rytuose prasidėjo karas, Teheranas primiktinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teikdamas, kad ims rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiaurėje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamas į tai JAV pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvinius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39, dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvinius, be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: sportas.
0: Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp aštuonių stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvojo stiliumi rungtyje. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakarinės rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau danguje susiformuos ir trumpo lietaus debesų. Vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis. Pusė šiaurės rytų, pavojingų gūsių nenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų, tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimti susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima gerimojo vandens, ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimo, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Gerimojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnos savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderio Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų plano turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalovams dienų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atvarumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Sportas. Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovė Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratėsi sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė. Tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pusė šiaurės rytų, pavojingo gūsio nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolėje atlikti registrų centro veiklos auditą, iki spalio 10-osios įstaigos vadovė Irina Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Kaip skelbta įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnigesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienis, tyrimai prisidės prie moksliškai pagristo istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekęs savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleistų sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių ji negalėjo būti sutvarkyta. Latvijoje užregistruotos padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienis sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, ketvirtadienį pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko antrą parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Kiek anksčiau šiandien Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinį infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnio susitikimą Ankaroje.
1: Sportas.
0: Pirmąjį Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratęsti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra šią naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpa lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pusė šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai į 5 puses ir aš laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti jaunimo ir meilės dainų. Iš ties, lietuvių jaunimo dainų nėra labai daug. Dažniausiai juose pasakojama apie nerūpestingą jaunų žmonių gyvenimą tėvų namuose, apie jaunimo santykius. Tematika yra artima šeimos, vestuvių, ypatingai meilės dainoms. Nuo meilės dainų jaunimo dainas, kaip sako etnologai, sunku skirti dėl bendrų motyvų, dėl artimos poetikos ir meninių vaizdų. Sutikite, kur jaunimas, ten ir meilė, tad ir dainos yra labai panašios. Bet aišku viena, visos jos yra labai gražios, melodingos, jaudinančios, tad kviečiu šiandieną jų ir klausytis.

Lietuvių liaudės jaunimo ir meilės dainos yra itin svarbi tautosakos dalis. Jie spindi jausmus, pasaulėjautą, gyvenimo būdą ir vertybės, kurios vyravo kaimo bendruomenėje šimtmečiais. Šios dainos dažnai perteikia ne tik jaunolių meilės santykius, bet ir jų vaidmenis visuomenėje, taip pat darbų ciklą, šeimos santykius bei emocinį gyvenimą. Tad galime išskirti lietuvių liaudės meilės ir jaunimo dainose keletą pagrindinių temų. Tai meilė ir ilgesys, merginų ir vaikinų bendravimas, bei bendras laiko leidimas, tėvų ir vaikų santykiai, taip pat kliūtis meilė ir žinoma vedybos ir šeimos kūrimas. Dainos, kuriuose kalbam apie meilę ir ilgesį, išreiškia meilės džiaugsmą, svajonės, troškimą ar liūdesį, kai meilė yra nesakoma arba kai mylimieji yra išskirti. Dažnas motyvas tai merginos ilgesys vaikino, kuris išėjo į karą arba į svetimą kraštą, arba tiesiog neišsipildžiusi meilė dėl socialinių skirtumų. Naudainos atspindinčios merginų ir vaikinų bendravimą, kupino žaismingumo, na tokio subtilaus flirtavimo, kartais ir ironijos. Daug rūpesčių ir nerimo atsispindi dainose, kuriuose kalbam apie tėvų ir vaikų santykius, apie kliūtis meiliai. Ir dažnai tėvai šiose dainose pasirodo kaip, na, tokie savotiški meilės santykių reguliuotojai. Kartais jie draudžia mylėti arba verčia tikėti iš išskaičiavimo. Taigi dainose tiesiog atsispindi to meto gyvenimas. Ir labai dažnai meilės dainos susitapatina su vestuvinėmis dainomis, nes jose apdainuojami jaunos poros santykiai, nuotakos išlydėjimas, jaunosios skausmas paliekant tėvų namus. Taigi visi tie išgyvenimai yra aktualūs jauniems žmonėms, mylintiems žmonėms, todėl ir priskiriami prie meilės dainų. Pasiklausykime dar vienos meilės dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai kalbame apie meilės dienas, negalime nesigilinti į mūsų mitologiją. Mes turime savo meilės deivę Mildą. Pranė Dundulienė Mildą pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei ar romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadinamas Mildos mėnesiu, tai yra skirtų deivė Mildai. Pranė Dundulienė pasakoja, kad spėjama Mildo šventykla buvus Vilniuje, toje vietoje, kur dabar yra trijų kryžių kalnas. Buvusi Mildo šventykla ir Kaune, dabartiniame Aleksote. Kitagi Mildo šventykla buvusi Alke, Nemuno ir Neries santakoje. 18 amžiuje Kaune, 19 amžiuje Vilniuje, Gedimino kalno požemyje yra rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios deivę Mildą. Viena jų vaizdavusi nuoga moterį, kita buvusi mergina su gėlėmis. Anot Pranės Dundulienės, žmonės tikėjo, kad Milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Kitas mitas sako, kad Milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jo sūnus užkrėsdavęs žmonių širdis meilės nuodais. Vis tik vieni istorikai romantikai deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kiti gi smarkiai ją bejojo ir jos egzistavimą neigė. Nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela, o tyrinėtojai sako, kad Mildos vardas tikriausiai yra kilęs iš žodžio milti, pamilti.

Rašytinėse šaltinėse teigiama, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis ožolynų ir šventų šaltinių, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Ir dar netoli Perlojos iš išorinio ežero išteka upeliukas Mildupis. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lygtai kunigaikštytė, lygtai dievaitė Milda. Buvo tokia kunigaikštytė, ar buvo tokia dievaitė? Šiandieną galime spėlioti, tačiau prisiliesti prie mitologijos visada įdomu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės jausmus mūsų merginos mokėjo kurstyti ne tik burtais, bet ir žolynais. Kokie žolynai, šaknys ir sėklos skirtos meilės jausmams? Žolininkų teigimu, išskirtinių galių turi lietuvių liaudės dainose apdainuota rūta. Sena legenda pasakoja, kad raganos nuviliodavo jaunus bernelius į laukus, kur žydi rūtos. Stiprus kvapas juos apsvaigindavo, apžavėdavo ir raganos jiems atrodydavo gražiausias ir geidžiamiausias mergelės. Taip jauniems bernelėms apsisukdavo galvas, o moterys išgėrusios rūtų gėrimo tapdavo mylimos ir geidžiamos. Dar patinkančio vyro meilė padeda pažadinti rugiagėlį. Ją reikia nusiskinti ir nešiotis kišenėje ar prie krūtinės priglausta. Jei nuskinta išlieka ilgai šviežia, meilė galima nebejoti. Jei greit nuvysta, nuvysta ir meilė. Dar egzistuoja senas burtas, padedantis suvesti poras. Reikia paimti du šalavijolus. Ją reikia nusiskinti ir nešiotis kišenėje ar prie krūtinės priglausta. Jei nuskinta išlieka ilgai šviežia, meilė galima nebejoti. Jei greit nuvysta, nuvysta ir meilė. Dar egzistuoja

padeda išsklaidyti meilės rūpeščius. Meilės ritualams naudojamas žolelės geriausia rinkti pavasario penktadieniais, o žoliauti reikia gerokai prieš patekant saulei. Ir svarbu prisiminti, kad nupjautos žolelės negali paliesti žemės. Štai tokie burtai, norint turėti ir išlaikyti meilę.

Taigi jaunimo ir meilės dainos. Tai dainos atėjusios per amžius į mūsų dienas ir jos atspindi kaimo jaunuomenės gyvenimą. Šių grupių dainos yra nevienodo senumo, pasitaiko gana archaiškų ir netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų, ir vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, nors tokių ryškių siužetų ir neturi. Ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės į kitą, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Tad jaunimo dainose kalbam apie jaunuolių santykius, apie jų nerūpestingą gyvenimą, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio rūpinimąsi žirgeliu, konkrečiai net nevaizduojant meilės ir vedybų. Mergelė šios grupės dainose apdainuojama kur kas dažniau, o bernelių skiriama, na, šiek tiek mažiau dėmesio. Dabar dar viena graži meilės daina.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės dienose girdime apdainuojama meilės ilgesį, susitikimus, vilionės, įsimylėjusių jų apkalbas, priekaištus, įsiskirimą ir netgi mirtį. Dauguma meilės dienų neturi tokio labai ryškaus siužeto, jos laisviau plėtojamos, joms būdinga iš tiesų posmų ir motyvų perimimas, taip patgi, kaip jau sakiau, susipinimas su kitų žanrų dienomis. Čia nerasime atvirai reiškiamų jausmų, atvirų meilės scenų, to jos skiriasi nuo vėlyvesnių meilės dienų – romansų. Romansai įsitvirtino 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiuje, tai liaudės ar individualios kūrybos lyrinės dainos ir jų atsiradimas siejamas su didėjančia miesto kultūros įtaka. Pagrindinė romanso tema – tai laiminga arba nelaiminga meilė, dažniausiai nelaiminga, konkretizuojama apdainuojant įsimylėjėlių svajonę, susitikimus, ilgesį, įsiskirimą, meilės kančias ir išdavystę. Gausią grupę sudaro vadinamieji žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, turinio artimos baladėms ir jų svarbiausias motyvas gali būti netgi nužudimas ar nusižudimas iš meilės. Tokių dainų tikrai mes žinome ir dažnai, kai būname romansų vakaruose, romansų festivaliuose, girdime tokių dainų skausmingų, pasibaigiančių tragiškai. Na, iš ties, ar siužetas baigėsi mirtimi, ar nelaiminga meilė, pati pasakojama istorija visada yra įdomi ir būtinai apie meilę.

Šiemet į Lietuvių liaudies dainų metai ir labai smagu, kad mūsų dainos yra pati gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa, tai atspindi ir dainavimo tradicijos tęstinumą ir jos kaitą. Apskritai žinoma, 15 tūkstančių dainų ir apie 500 tūkstančių variantų. Pagal sąsąją su apeigomis skiriamos apeiginės ir neapeiginės dainos, jaunimo ir meilės dainos priskiriamos prie neapeiginių dainų. Na, o šiandieną laidoje ir kalbėjome apie meilę ir klausėmės jaunimo ir meilės dainų. Dėkuoju, mylėjai, kad klausėte šios mūsų laidos ir labai tikiuosi, kad dainos, meilės dainos palietė jūsų širdį. Gražios jums dienos ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusio pensijų kaupimo sistemos pokyčio ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimo, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderio Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresai. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, agentūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalovams dienų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino biletą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė per didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratęsė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Taigi jūsų dėmesį į ketvirtadienio spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Seimas už brandolinį ginklą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti brandolinį ginklą. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o dar 6 Seimo nariai susilaikė. Atsižvelgiant į tai, kad NATO brandolinis skydas yra vienas iš esminių alijanso atgrasimo pagrindų, konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos teritorijoje, būti brandoliniams ginklams kilus agresijos grėsmiai, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju, netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos nacionalinio saugumo interesų. Pristatydamas projektą tikino Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pažymėtina, kad ne viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimų, dislokuojant brandolinius ginklus kilus agresijos grėsmiai, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju. Suomija, kuri turėjo įstatymo apribojimus, tuos įstatymo apribojimus taip pat šių metų birželio 17 dieną panaikino. Mūsų kaimininės valstybės – Latvija, Estija, Lenkija – tokio pobūdžio konstitucinių nei įstatyminio apribojimų neturi. Akcentavo Olekas, pridurdamas, kad pataisos buvo aptartos su Lietuvos prezidentu frakcijų lyderiais. Seimo valstietis Valius Ąžuolas kėlė klausimą, kodėl šio konstitucinio straipsnio išbraukimas sprendžiamas Seime, o ne referendumu, kur pasisakytų patys gyventojai. Pasak Oleko, referendumas suorganizuoti yra vienas iš galimų veikimo būdų. Bet konstitucijoje yra labai aiškiai apibriešta, ką galima priimti be referendumo ir ką reikia tik atsiklausus tautos. Šis klausimas nepapuola į tą dalį, dėl kurio reikia būtinai referendumo balsavimo. Atkirto Olekas. Konservatorius Arvydas Anušauskas priminė, kad prieš porą metų mūsų kaiminystėje Baltarusijoje atsirado brandolinis ginklas. Bet kokiu atveju Rusija ten dislokavo savo ginkluotę, ar būtų galima laikyti mūsų šį žingsnį kaip tam tikrą bent simbolinę atsaką tam, kad Rusija perkelė iš savo teritorijos brandolinius ginklus arčiau mūsų Baltijos šalių, teiravosi Seimo narys. Pasak Oleko, vargo ir Seimo sprendimas lems, kad Rusija iškels brandolinį ginklą iš Baltarusijos. Bet kad mes nebūsime silpnoji grandis, tai iš tikrųjų taip. Žinojimas, kad mes nebesame ta dalis NATO teritorijos, kurie negali būti panaudotas, įvežtas ar dislokuotas tam tikru laikinai ginklas, žymiai padidina saugumą. Tikino Olekas. Keli Seimo nariai toliau samprotavo, ar šiuo ypatingos svarbos klausimu nėra būtinas referendumas, tačiau kaip ir Olekas Anušauskas užtikrino, kad jis nėra būtinas. Apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis iš portalo diena.lt. Prieš ilgą kelionę daugelis pasirūpina lagaminais ir maršrutu, tačiau pamiršta svarbiausia – automobilį. Serviso meistrai įspėja, kad 14 minučių skirtų transporto priemonės patikrai gali padėti išvengti gedimo kelyje ir net tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaido. Serviso meistrai pažymė, jog žmonės paprasčiausiai planuoja savo keliones, bet neplanuoja su kuo jie važiuos. Pagrindinis dalykas – techninės automobilio aptarnavimas. Eksploataciniai skysčiai yra antras dalykas. Nemažiau svarbus ir komfortas. Tai yra kondicionavimo sistema, apie kurią dažniausiai prisimename tik tada, kai būna labai karšta. Prieš planuojant kelionę reikia skirti laiko tam, kad pasitikrintume automobilį. Nesvarbu, ar važiuoji Lietuvoje, ar į užsienį, tai tikrai aktualu. Tiesa, dar vienas labai svarbus dalykas – kaip pažymė servisų meistrai, automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą. Būna, jog žmonės susigriebė tik pasienyje, arba tada, kai juos sustabdo policija. Apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių apie kraupę avariją. Po smūgio paryčiais į sostinės gatvės stulpą iškart žuvo du automobilio BMW važiavę jaunuoliai. Neblaivi jauna vairuotoja pripažįsta kaltę, o visuomenėje verda emocijos. Žinoma vairavimo instruktoriaus nuomonė, Lietuvoje tolerancija eismo pažeidėjams yra super didelė, o gatvėse katastrofiškai trūksta realios kontrolės. Žinomas vairavimo instruktorius ir saugaus eismo ekspertas Artūras Pakienas sako, kad mūsų tolerancija pažeidėjams yra super didelė. Realybėje mes toleruojame girtus ir greitį viršijančius vairuotojus, o jie kelia galvas. Kol žmogui nebus gėda draugų kompanijoje girtis, kaip naktį miesto gatvėmis lėki 100 km per valandą greičiu, tol nėra apie ką kalbėti. Prisiminkime neseną pavyzdį dėl greičio matuoklio magistralėje Kaunas Klaipėda. Net apie 70-80% Seimo narių pasipiktino ir pareiklavo nuimti. Mes siunčiame žinią būsimai vairuotojų kartai, kad daryti pažeidimus yra normalu. Kai patys dėdės ir Seimo nariai klykia, esą niekas neturi teisės jų kontroliuoti ar tikrinti, visuomenė sulaukia labai aiškių pasiekmių. Jaunimas mato, kaip elgiasi mūsų didieji politikai. Jaunuoliai galvoja, jei dėdėms galima, vadinasi galima ir mums. O kai vaikai pridirba bėdų, visuomenė stebisi ir aikščiai, iš kur jie tokie atsirado ir kodėl taip elgiasi. Buvo laikai, kai pažeidėjai labiausiai bijojo viešumo. Tuomet leistas labai populiarus laikraštis Vakarinės naujienos. Žmonės jį kas vakarą pirkdavo ir iškart atsiversdavo kriminalinę skiltį. Ten būdavo surašyta, kam tą dieną atimtos teisės, nurodomas vardas, pavardė ir darbovietė. Visi vairuotojai labai vengė ten patekti. Bijojo gėdos dėl to, kad pragėrė teisės ar viršijo greitį. O kas vyksta dabar? Įvyko rezonansinė avarija. O vairuotojos pavardė visuomeniai ilgai nebuvo žinoma. Po to stebimės, o apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Po to, kai JAV karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpaliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Tai kerštas už vakarykštį Irano surengto laivų bombardavimą. Jei tai pasikartos, viskas bus kur kas blogiau, sakė Trumpas. JAV centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kuria siekiama priboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpalius prieš laivus oficialiai neprisėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra tas, kurį pats nurodė. Kiek anksčiau, Trumpas NATO viršūnių susitikime Ankaroje pareiškė, kad balandžio mėnesio sutartos trapios paliaubos baigėsi. Birželio viduryje Vašingtono ir Teherano atstovai suderino pagrindų susitarimo sąlygos. Šiuo susitarimu buvo siekiama numatyti 60 dienų derybų etapą ir sudaryti sąlygos ilgalaikiam konflikto sprendimui. Po paskutinių susirėmimų neaišku, ar tas terminas vis dar galioja. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš Vakaro žinių apie tai, jog populiarėja mažos mokyklos su netradiciniu ugdymu. Lietuvoje daug kalbama apie patyčių problemą ir mokyklos jau daug metų ieško sprendimų, tačiau vis dar girdime daugybę skaudžių istorijų. Pastaruoju metu tėvai ieško sprendimų ir patys. Renkasi savo vaikams mažų bendruomenių mokyklas, kur kiekvienam vaikui skiriamas dėmesys, o ugdymas organizuojamas kitokiais metodais. Tokių mokyklų atstovai sako, kad čia pritampa ir atsiskleidžia ne vaikai, kurie didelėse valstybinėse mokyklose buvo užguiti ir negalėjo pasigirti gerais pasiekimais. Viena iš tokių įstaigų Kauno rajone veikianti Žalioji gamtos mokykla. Tai alternatyvaus ugdymo mokykla, kurie vaikai ugdomi mažoje bendruomenėje. Čia jau seniai gyvendinta valstybinėse mokyklose, dar tik planuojama tvarka mokytis be telefonų, vaikai mokosi su skirtingo amžiaus bendramoksliais, o įstaigoje nėra mokytojų, kurie atlieka vadovų vaidmenis, tik mentoriai ir palidovai. Paklausta, koks didžiausias skirtumas tarp ugdymo valstybinėje mokykloje ir tokioje alternatyvaus ugdymo bendruomenėje, Žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja Jolanta Lipkevičienė sako, kad tokie mokykloje svarbiausia vaiko visuminis ugdymas. Čia organizuojama daug daugiau patyriminio mokymosi gamtoje ir kitose aplinkose už mokyklos ribų. Su vaikų grupė dirba du mentoriai ir mokytojas dalykininkas. Tradicinėje valstybinėje mokykloje ugdymas dažniausiai organizuojamas pagal aiškę dalykų kas 45 minutės sistemą, vienodo vaikų amžiaus klasės, nustatytą pamokų ritmą. Taip atsiranda nuolatinis skubėjimas, nuolat didinant tempą. Bet visuomenėje niekur kitur žmonės nėra skirstomi pagal amžių. Tai įprasta tik ugdymo įstaigose, o už mokyklų ribų, darbuose, bendruomenėse, mes visi bendraujame su įvairaus amžiaus žmonėmis. Dėl to užaugę vaikai kartais nesupranta kito amžiaus žmonių poreikių. Mūsų mokykloje vaikai, ugdomi mišrioje amžiaus grupėje, kaip gausioje šeimoje, kur kiekvienas gali mokytis ne tik iš mokytojo, bet ir vienas iš kito. Mišraus amžiaus grupės skatina padėti vieni kitiems, moko būti tolerantiškais ir nesišaipyti iš mažiau sugebančio, nerangesnio ar drovesnio. Jaunesni vaikai stebi vyresniuosius, iš jų perima kasdienius įgūdžius, mokosi savarankiškumo ir bendradarbiavimo. O vyresnieji ugdosi atsakomybę, kantrybę, empatiją, lyderystę, būsimos tėvystės įgūdžius padedami jaunesniems. Kartu mokomasi gerbti žmonių skirtumus, priimti skirtingus gebėjimus ir dirbti komandoje. Sako Lipkevičinė. Ji priduria, kad dėl to, jog vaikai vystosi ne vienodo tempu, mišraus amžiaus grupėse daugiau dėmesio skiriama individualiai kiekvieno pažangai, o ne lyginimuisi su bendramžiais. Tai padeda mažinti konkurenciją, stiprina mokinių motivaciją ir pasitikėjimą savimi. Apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetė kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Kaip jau skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimo ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekę savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negalėjo būti sutvarkyta. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės

0: paplūdimiuose. Vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytos sąlygos. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosius rytuose, prasidėjo karas, Teheranas primiktinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teikdamas, kad jiems rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas mokti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiaurėje smogė mažiausiai trim laivams, o atsakydamas į tai JAV pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimų protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimą ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinio stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra veikianti prižiūrint taikos tarybai. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvinius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39, dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvinius. Be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas.

Miunchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. O sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oro šils iki 20 laipsnių. Lis sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Lis gausiau, sekmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o penktadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, griaudės perkūnija. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Tuo metu lis sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

Hola. Just play me a little bit now. Just do it to me.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos nekilnojamojo turto rinka išlaikė stabilų augimo tempą. Registrų centro duomenimis sausio birželio mėnesiais šalyje sudaryta 67700 nekilnojamojo turto sandorių. Tai 7,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Šiuo metu pirmąjį pusmetį Lietuvoje pradėti 498 juridinių asmenų bankruoto procesai, 33 procesais mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai jų buvo 531. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip ramesnė metų pradžia, tačiau detalesni duomenys rodo ne tiek atsitraukusi rinką, kiek jos persiskirstimo tarp skirtingų sektorių. Didžiausias pokytis šiemet matomas transporto ir saugojimo sektoriuje. Per pirmąjį pusmetį čia pradėti 65 bankruoto procesai, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo 46. Tai net maždaug 41% daugiau nei pernai. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irina Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Kaip skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimai bus skirta 3 milijonai eurų, tai yra 2 milijonai eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu jis su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinė pirkimą. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, šiandien sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną, šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, tai yra 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, ketvirtadienį pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko antrą parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau ketvirtadienį Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Europos komisija kreipėsi į 4 Europos Sąjungos narius, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimui į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas, taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Pagal direktyvą leidžiama vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimą, net ir nepriemus iš ankstinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pagrindinės nusikalstamos veikos, kurią padarius buvo gauti pinigai ir neįrodžius visos informacijos apie tą nusikalstamą veiką. Joje taip pat nurodyta, kad asmenys gali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn už pajamų gautų iš jų pačių nusikalstamos veikos plovimą.
1: Sportas.
0: Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubai nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje. Vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiūrinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra šią naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną dažnai pradebesis pasirodys saulė. Tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietuvos debesis. Vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pus iš šiaurės rytų, pavojingų gūsio nenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamoju vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimo, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnos savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, agentūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki aljanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaūgiu pratęsė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingo gūsio nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: vakaro pasakaitė.
1: Ne, žiūk, tu nemanyk. Aš ir nemanau. Apie ką judu čia kalbate? Paklausė voveraitė.
2: A, voveraitė, tarė meškiukas. Aš sakau ežiukui, kad žemė vis tiek nesusiterš.
0: Voveraitė nušoko nuo eglutės ir atsitupė ant kelmelio. Aplinkui rimojo miškas, didžiulis, šviesus, bet niekas negėdojo, nešiukždėjo, visur buvo tylu.
1: O kodėl ji turėtų susiteršti? Paklausė voveraitė.
2: Juk teršia, atsakė meškiukas. Kuo įmano, tuo ir teršia.
1: Kuogi?
2: Dūmais.
1: Dūmai saldus. Antai burundukėlis vakar degino lapus. Taip saldžiai kvepėjo.
2: Ha, argi čia dūmai? Čia ruduo,
0: užginčijo meškiukas.
2: Rudenį visada lapus degina.
1: Ji mažulytė, tarė ežiukas, žydra ir balta žemė. Astronautas, kuris apsilankė mėnulyje, sakė, tokia mažulytė, žydra ir balta.
2: Ir suteršta visa skendinė švarumuose,
0: pridūrė meškiukas,
2: iš mėnulio matyti.
1: O kas tas astronautas?
2: Na toks, atsisėda į vamzdį ir lekia.
0: Voveraitė pakėlė galvą ir įsižiūrėjo į dangų.
1: Štai ką aš manau, tarė ji. Vienoje dauboje yra sena statinė, išmuštų dugnu. O jeigu išmuštume kitą galą, būtų vamzdis, aišku?
2: Ne,
0: papurti galvą ežiukas.
1: Užridensime statinę ant kalvos, išmušime dugną. O kai patekės mėnulis,
2: tapsime astronautais, puikumėlis,
0: sušuko meškiukas.
2: Eime statinės.
0: Jie surado statinę, užrideno ant kalvos, nutaikė ten, kur turėjo pasirodyti mėnulis, ir išmušė kitą statinės galą.
1: Lieskite vidun, pakvietė voveraitė.
0: Visi sulindo į statinę ir pradėjo laukti. Sutemo, buvo tylu, tylu. Net upė pačioje lenkė kalvą sulaikiusi kvapą.
1: Ko jūs čia tupite?
0: Žvilgtelėjo į statinę kiškis. Šš, sušnipštė voveraitė.
1: Tupkis ir tylėk.
2: Ha, o kodėl?
0: Paklausė kiškis ir įsirangė vidun.
2: Mes laukiame mėnulio,
0: sušnipždėjo ežiukas.
2: Skrisi su mumis.
1: Kur?
2: Į mėnulį.
1: Aš bijau,
0: prisipažino kiškis.
2: Nebijok,
0: padrasino meškiukas.
2: Juk visi savi.
1: O ką mes ten veiksime?
2: Pasižiūrėsime į žemę ir viskas.
1: Jeigu galima, norėčiau pasilikti.
2: Išsigandai.
1: Namie morkyčių užsikaičiau,
0: sumurmėjo kiškis.
1: Juk nežinojau.
2: Morkyčių užsikaitė,
0: burptelėjo meškiukas.
2: Eik ir kitą kartą nelysk, kur neprašomas.
0: Kiškis atpakaliais išlindo iš statinės.
1: Paskiau papasakosite?
0: Ir dingo.
1: Be kiškio tapo kažkaip ne taip.
0: O mėnulio kaip nėra, taip nėra.
2: Gal šiandien jis iš vis nepasirodys?
1: Pasirodys,
0: patikino voveraitė. Ir meškiukas nutilo. O ežiukas tupėjo užmerkęs akis ir staigai išvydo save stovinti geltonut geltonutyje mėnulyje. Jis atrodė kaip dykuma, visas geltonas, geltonas. Nuo mėnulio ežiukas pasižiūrėjo į žemę, bet iš pradžių nieko nematė. Tada pažvelgė kairiau ir staiga išvydo ją visut visutėlę. Žemė buvo mažulytė, žydra ir balta. Kur žydra, ten vandenynai, susivokė ežiukas, o kur balta, debesys. Ir staiga kažkoks šešėlis tarsi pelė šmėstelėjo per žydrumą. Štai jie, teršalai, suprato ežiukas ir suriko, neterškite mano žemės. Bet tada kažkas kumštelėjo jam į pašonę ir dar kartą, kas tau, kas tau, išgastingai šnipždėjo voveraitė. Ežiukas atsimerkė, buvo tamsu, šalta ir tylu. Tik meškiukas saldžiai šnopavo ežiukui už nugaros. Meškiukas užmigo, tarė voveraitė. O mėnulio nėra, matai?
1: Aš jau ten buvau, pasakė ežiukas.
0: Jie visai mažulytė.
1: Žemė? Ir apteršta.
0: Papasakok.
1: Rytoj,
0: pažadėjo ežiukas ir nuvedė apsmiegojusi meškiuką namo.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Apie pienę ir kriuksį. Kartą paršelis kriuksis užsilipo ant stogo ir įkrito į krosnės kaminą. Visa laimė, kad krosnis nebuvo pakurta. Šoko jis iš krosnės ir išlėkė laukan, visas juodas, juodas. Hei, šūktelėjo jam pienė, ko tu toks juodas?
1: Aš,
0: išputė akis kriuksis,
1: aš visai ne juodas.
0: Juodas, tvirtino pienė, labai man rūpi tave apgaudinėti.
1: O kodėl tu taip manai?
0: Paklausė kriuksis. Aš matau.
1: Juk esi mano draugė, esi protinga pienė. Iš kur tu ištrauki, kad aš juodas?
0: Naktį aš tavęs neįžiūrėčiau.
1: Naktį nieko negali įžiūrėti.
0: Gali, paprieštaravo pienė. Aš naktį baltuoju. Kai buvau paklydusi, mama pasakė, štai pienė baltuoja prie daržinės. Ten buvau aš. O jeigu tu paklystum, tavęs niekas nesurastų. Juk negali baltuoti, jeigu esi juodas.
1: Aš pasilypėsiu ant akmens, o tu prigulk ant žemės ir pasižiūrėk į mane iš apačios. Štai taip. Kokios aš spalvos?
0: Juodas, atsakė pienė.
1: O dabar tu atsistok ant akmens, o aš atsigulsiu purvynę. Na kaip?
0: Tavęs nematyti.
1: Kaip nematyti?
0: Pasipiktino kriuksis.
1: Juk aš tave matau.
0: O tavęs nematyti. Purvas juodas ir tu juodas. Tavęs visai nematyti.
1: Tai iš kur žinai, kad aš esu?
0: Numanau, atsakė pienė.
1: Žiūrėk, dabar aš pajudinsiu uodegėlę. Matai?
0: Ne.
1: O dabar?
0: Nieko nematau.
1: Vadinasi, aš nematomas,
0: tarė kriuksis.
1: Labai įdomu.
0: Ar dabar tiki, kad esi juodas?
1: Taip, jeigu tu manęs nematai, vadinasi, aš esu juodas.
0: Ir ką dabar daryti? Atsiduso pienė. Visus pakvies pietų, o tavęs nepastebės?
1: Bet tu juk žinai, kad aš esu.
0: Manimi gali nepatikėti.
1: O tu pasakysi, kad aš juodas, kad manęs nematyti, bet kad vis dėlto esu.
0: Kaipgi esi, jeigu tavęs nematyti?
1: Ogi taip,
0: riktelėjo kriuksis.
1: Pasakyk jiems visiems, kad aš taip pat noriu pietų. Juodas, kad manęs nematyti, bet kad vis dėlto esu.
0: Kaipgi esi, jeigu tavęs nematyti?
1: Ogi taip,
0: riktelėjo kriuksis.

0: Ko tu tyli? Paklausė mama kiaulė. Kriuksi žiūri ją ir svarsto, mato jį mane ar nemato? Turbūt nemato. Nusprendė jis ir toliau tylė.
1: Jis yra, tarė pienė. Antai stovi, jis taip pat nori pietų.
0: Aš matau, atsakė mama kiaulė. Štai stovi ant akmens. Aš stoviu ant akmens, galvoja kriuksis, bet jie vis tiek manęs nemato.
1: Aš noriu pietų,
0: šūktelėjo jis. Greičiau nusipraus statinėje ir eisime pietauti, atsakė mama kiaulė.
1: Bet jis juk nematomas, tarė pienė. Kaip jis gali praustis statinėje?
2: O jūs mane matote?
0: Paklausė kriuksis.
2: Matau,
0: atsakė mama kiaulė.
1: Matau,
0: linktelėjo pienė.
1: Tai ką man praustis statinėje, jeigu jūs mane matote?
3: Ne, nematau,
0: tarė pienė.
2: Pienė, kaipgi tu jo nematai,
0: nusistebėjo mama kiaulė. Štai jis stovi ant akmens.
1: Aš matau, kad jis stovi ant akmens, tačiau jis juk nematomas.
2: Ai, aišku, kad jos manęs nemato,
0: nusprendė kriuksis.
1: Aš noriu pietų,
0: dar kartą graudžiai suverkšleno jis. Mama kiaulė priejo prie kriuksio, pasikišo jį po pažastimi ir nusinešė prie statinės.
2: Uch, tarė statinė, kaip gyva nesumačiusi tokio juodo paršelio.
0: Bulbul, suburbuliavo vanduo, niekada nesuregėjęs tokio murziaus. Kriuksi šveitėsi, prausėsi, kriuksėjo, trynėsi, prunkščiojo ir pagaliau išlipo iš statinės visas rausvotės.
2: Ar dabar aš gerai matomas? Paklausė jis.
1: Labai,
0: atsakė pienė,
1: dar niekada nebuvai taip gerai matomas.

Vakaro pasakaitė. Apie gudrų ūkininką pasiklausykite. Kitados gyveno gudrus ūkininkas. Kartą jam besėjant pakelyje kviečius, pro šalį važiavo tos šalies karalius. Sustojęs užkalbino ūkininką ir paklausė, kiek jis turys pelno iš savo ūkio. Ūkininkas atsakė, žemės turiu nedaug, tai ir mano pelnas nedidelis. Per metus vos sudarau kokius 200 muštinių. Muštiniai tai tokie pinigai. O kur dedi tuos pinigus, klausė karalius. 50 muštinių atiduodu karaliui. 50 muštinių sumoku skolos. 50 muštinių paskolinu, o 50 muštinių į balą išmetu, atsakė ūkininkas. Karalius nesuprato ūkininko kalbos. Jis paprašė paaiškinti. Ūkininkas paaiškino. 50 muštinių atiduodu karaliui, tai yra tiek sumoku mokesčių už savo žemę. 50 muštinių sumoku skolos, mat turiu seną tėvą, jis mane užaugino, tai dabar turiu jį išlaikyti. 50 muštinių paskolinu, mat aš auginu sūnų, kasmet jo reikalams tiek išleidžiu, ir jis užaugęs turės mane seną už tai karšinti. O 50 muštinių į balą išmetu. Tai yra, turiu dukterį ir jai dedu kraitį. Kai išleisiu už vyro, tai duoti kraičiai pinigai bus kaip į balą išmesti, man nebesugrįš. Karaliui labai patiko ūkininkas ir neilgai galvojęs tarė jam. Žiūrėk, šito savo pasakos niekam nepasakok, kaip tik tai prieš mano veidą. Būsi kantrus, gausi dovanų, išsiplėpėsi, būsi nubaustas. Ūkininkas davė žodį niekam nepasakoti. Kaip tik tai prieš karaliaus veidą. Ir karalius nuvažiavo savo keliu. Po kurio laiko karalius iškėlė puotą ir savo svečiams uždavė galvosūkį sakydamas. Vienas ūkininkas iš savo ūkio gauna 200 muštinių pelno per metus. 50 muštinių atiduoda karaliui. 50 sumoka skolos. 50 paskolina ir 50 muštinių į balą išmeta. Įspėkite, kaip tas ūkininkas daro. Niekas negalėjo pasakyti. Tada karalius tarė, duodu 3 dienas pagalvoti. Vyresnysis karaliaus ministras pagalvojo, turbūt karalius tą galvosakį bus išgirdęs iš žmonių, bevažinėdamas po šalį. Reikia važiuoti ir pasiklausinėti. Ir išvažiavo tais keliais, kur karalius buvo važinėjęs. Nelabai toli ministras rado pakelyje ūkininką, bepjaunantį kviečius, ir paklausė, ar čia kartais nepravažiavo mūsų karalius? Taip, kartą pro čia važiavo, aš dar šnekėjau su juo. Apie ką šnekėjai? Kad karalius man liepė niekam nepasakoti, kaip tik tai prieš jo veidą. Šia tau pinigų ir papasakok man. Ūkininkas paėmė rankas vieną muštinį, žiūrigi, ant pinigo išspaustas karaliaus veidas. Ir to jau, žiūrėdamas į pinigą, viską ministrui papasakojo. Už tai jis gavo 25 muštinius. Po 3 dienų ministras nuėjo pas karalių ir išaiškino galvosūkį. Tik tai jis vienas ir atspėjo. Karalius taip pat suprato, kad galvosūkį bus jo ministrui išaiškinęs tas pats ūkininkas. Jis to jau įsakė atvesti jį. Kai ūkininkas atėjo, karalius jam tarė. Ašgi tau sakiau, žiūrėk, niekam nepasakok, kaip tik prieš mano veidą, o tu ėmi ir išplėpėjai mano ministrui.
Ministras išsėmė sidabrinį muštinį. Ant jo aš pamačiau karaliaus veidą ir prieš jį išpasakojau, atsakė ūkininkas. Tavo tiesa, pripažino karalius. Karalius, tirdamas ūkininko gudrumą, toliau šnekėjo. O dabar dar pasakyk, kodėl tavo galvos plaukai žili, o barzdos juodi? Todėl, kad galvos plaukai yra 20 metų vyresni už barzdos, atsakė ūkininkas. Na, kad tu toks gudrus, tai pasakyk, kaip aukštai dangus? Dangus visai neaukštai. Kai žemėje subeldi, tai danguje to jau girdėti. Jei karalius netiki, tai prašom įlipti į dangų, aš čia subelsiu ir karalius gražiai išgirsi. Na, o dabar tu man pasakyk, kaip žemė yra gili. O, žemė yra labai gili. Jau 25 metai, kai savo senelį palydėjau į žemę, tai dar jis negrįžo pasakyti. Na, gerai, šiandien dar gali eiti namo. Ateisi kitą kartą, kai pakviesiu, tarė ūkininkui karalius. Netrukus karalius vėl iškėlė didelę puotą. Sukvietė savo visus ministrus ir daug svečių. Ir gudrusis ūkininkas buvo pakviestas. Ūkininką karalius pasisodino šalia savęs iš kairės. Karalius pakėlė užgėrė svečiui, sėdėjusiam iš dešinės, ir sudavė jam į veidą, sakydamas, taip turi visi daryti, užgerdami savo kaimynui iš dešinės. Ir visi taip darė. Atėjo eilė ir ūkininkui duoti į veidą savo kaimynui iš dešinės, karaliui. Visi tik tai sužiūro, ką prastas kaimo žmogus darys. Duoti karaliui veidą, juk tai pačiam žūti. Ūkininkas luktelėjo ir prabilo. Prašau šviesiausiojo karaliaus ir aukštųjų svečių leisti man pirmą pakalbėti, o paskui jau varysiu savo eilę. Gali kalbėti, leido karalius. Šviesiausiasis karaliau ir aukštieji svečiai. Kartą plaukė žmogus jūrėmis ant rąstagalio, iš sudužusio laivo. Prisijyrė prie kranto, o ten verpetai baisiausi. Jei plauks, paskęs, bet jei grįš atgal ir plūduriuos jūroje, tai gyvas liks. Pasakykite, kas reikėtų pasirinkti tam nelaimingajam, ar galą gauti prie kranto, ar grįžti atgal ir gyvam likti? Visi svečiai atsakė, geriau grįžti atgal ir gyvam būti. Tai ir aš grįžtu atgal, tarė ūkininkas ir sudavė veidą savo kaimynui iš kairės, vyriausia ministrui. Matau, esi gudrus žmogus, tarė karalius. Gali keliauti namo, dar kartą ateisi po 2 savaičių. Po 2 savaičių ūkininkas vėl ateina, o čia prie dvaro vartų stovi sargas ir neleidžia. Sako, duosi man pusę to, ką tau karalius duos, tai leisiu. Ūkininkas suprato negudrų tarno sumanimą pasipelnyti ir tarė jam. Gerai, aš galiu tau atiduoti visas dovanas, tik man pasirašyk ir greičiau leisk. Sargas pasirašė visoms dovanoms gauti ir ūkininkas nuėjo pas karalių. Karalius jam sako, matau, kad gudresnio žmogaus nėra mano karalystėje. Prašyk, ko tik nori ir gausi. Aš norėčiau gauti 25 rykštes, atsakė ūkininkas. Karalius nustebo, tačiau sutiko duoti. Tada ūkininkas tarė, tik tos rykštės ne man bus. Aš visas dovanas pažadėjau atiduoti savo draugui, štai jo ir parašas. Karalius pažiūrėjęs pasišaukė vartininką ir davė jam 25 rykštes. Nubaustasis vartininkas nuėjo į savo vietą, o tada karalius tarė, kad dovanas nusinešė vartininkas ir tu likai be nieko, tai dar kartą gali prašyti, ko nori, ir mielai tau duosiu.
Gerai būtų, kad gaučiau seną balną, atsakė ūkininkas. Aš tau duosiu puikų žirgą su nauju balnu, pasiūlė karalius. Ne, man užteks ir seno balno, šviesiausias valdove, atsakė ūkininkas. Karalius parašė raštą, dovanojęs ūkininkui seną balną. Toje šalyje tokia buvo gramatika, kad visų daiktų vardai būdavo rašomi didžiąja raide. Karalius buvo parašyta: seną balną dovanoju tokiam ir tokiam. O iš tikrųjų buvo vienas didelis dvaras vardu Senas Balnas. Ūkininkas nuėjo tą dvarą ir sako jo savininkui generolui: nuo šios dienos jau aš esu šito dvaro savininkas. Štai karaliaus raštas. Generolas nežinojo, kas atsitiko, ir to jau nuvyko pas karalių. Karalius jam tarė: oi, čia aš kaltas. Visai buvau pamiršęs, kad toks dvaras yra mano karalystėje. Bet savo žodžio negaliu keisti. Turiu užleisti seną balną gudriausiam mano karalystės žmogui. Tau duosiu kitą dvarą ties Putų ežeru.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusio pensijų kaupimo sistemos pokyčio ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinė pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija Vengrija bei Slovakija. Elektrėnos savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybas, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksinčios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresai. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, Ukraina, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė per didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštų ūgiu pratęsė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusio pensijų kaupimo sistemos pokyčio ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%. O trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų, tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinė pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresai. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė per didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriuškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštų ūgiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pūs iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sveiki gyvi, sveiki gyvi, brangus klausytojai. Nu va, kaip tik buvau klinikose, padarė visokių tyrimų, žmonės liūdnikai, kurie su blogom diagnozijom, nuliūdė, kiti džiaugiasi gavę gerą išvadą. Aš irgi visai gerai nuotaiko, nes viskas su širdele neblogai. Taip, kad dar, manau, dirbsim ilgai ir tol, kol jums nusibos. Bet, žinot, norėčiau aš pakalbėti apie tai, kaip žmonės laukia kažkokio tyrimo. Ir sulaukia, sako, tau vėžys, tau ten kažkokia kita liga, gal gonorėja kažkam, gal kažkam sifilis, gal kažkam, žinot, kaip žmonės jaučiasi ir kaip jam nestresuoti, kaip jam nepergyventi už tokias dievo dovanas. Tai tokia tema, aš manau, pakankamai svarbi, todėl kad visi, arba kad ir žmogus įsipjauna, nusilaužia ranką, ar ten kažkas dar įvyko. Nu įvairių yra, visos ligos yra ligos, visos sužalojimai yra sužalojimai. Ir žmogus labai pergyvena, oi čia kad nesupūliuot, oi kad čia tik tai išgyčia, oi kaip... Kaip toj stresiniai tokioj būsenai dėl šito diagnozių žmogui nusiraminti? Ir mes... Turim Robertą. Ir Robertai, sveiki.
2: Sveiki, gyvi visi. Sveiki, Kestutė, Glutė.
1: Jo, gal jūs savo nuomonę truputį tokia irgi, aš kai grįžau iš tos įstaigos, tos iš kardiologinių, mačiau vieną kitą, paštekėjau žmogų, vajai, kad tik tai būtų gerai. Ir žmogus, kuris gauna blogą diagnozę. Nu, aš gavau gerą, tai man gerai. Jei būtų blogiau, būtų stresas toks, ką dabar toliau.
2: Jo, tai pirmiausiai tai aišku, kad viskas prasideda nuo to, kaip mes matom save, kas mes esam tokie ir tų savo dalių sudėdamųjų, kas mes tokie esam, ryšys visas. Tai jeigu mes suprantam save tik tai kaip fizinė būtybė, tai jeigu fiziniam lygmeny kažkas netvarkoja, tai tada žmogus sako, nu jau šakės dabar, dabar tai jau viskas. Ir jeigu šitas fizinė dalis jau streikuoja, tai tada aš jau neišgyvensiu. Nes mes identifikuojam dažniausiai save tik tai su kūnu. Tik tada, kada žmogus sužino, kad kūno esmė ir jo išgyvenimo šaltinis yra mūsų vidinė būsena, kuri išsireiškia kaip mūsų biolauko vibracija. Tai tada žmogus suvokia, kad visa esmė yra nusiramint ir per ramybę atgaut gyvybinę energiją. Nes kūnas streikuoja tik tai todėl, kad pritrūksta gyvybinės energijos. Ir kiekvienas jausmas mumyse turi savo lokaciją mūsų kūne. Tai pavyzdžiui, jeigu širdelė, tai yra jau nuoskaudos. Jeigu plaučiai, tai yra pasipriešinimas. Aš geriau žinau, čia man neaiškinkit, va toks gyvenimo, pasipriešinimas gyvenimo. Ir taip toliau. Pyktis yra kepenys. Nu, vienu žodžiu, ir jeigu mes labai stipriai per tokius jausmus išvaistom energiją, tai pirmiausiai tas organas ir pradeda streikuot. Tai prostata, pavyzdžiui, vyrui, tai seksualinės pretenzijos moteriai. Ir va šitie visi dalykai išlenda. Tai ko reikia? Reikia tiesiog šitoje vietoje energijos. Tai reikia tuo atžvilgiu nusiramint. Nes gyvybinę energiją mes gaunam tik tai per vidinę ramybę. Tada mes traukiam į save energiją ir kai vidinė ramybė, tada mes nešvaistom tos energijos įtampoms. O jeigu mes įsitempiam, atvirkščiai, tada mes negalim pritraukti gyvybinės energijos ir neramumais verčiame likučius šitos gyvybinės energijos ir mes senkam visiškai. Tai atrodytų, liga yra kaip ir dovana žmogui, kad jisai suprastų, aha, šitoje vietoje pereikvojau energiją. Reiškia, reikia sustot, nusiramint ir šitoje vietoje atgauti energiją. Bet žmogus atvirkščiai, jisai dar labiau pergyvena. Ir kuo labiau jisai pergyvena, to dar labiau energijos išvaisto. Tai vienintelis dalykas tik tada chemija numalšins simptomus. Ir kai žmogus numalšina simptomus, sakykime, vaistų pagalba, jis galvoja, o pagaliau jau viskas gerai. Ir va tas jo vidinis galvojimas, ta vidinė būsena, jinai kartais ir išgelbsti. Todėl gelbsti ne cheminiai vaistai, gelbsti simptomų nebuvimas ir galvojimas, kad jau viskas gerai. Vat būtent ta nuostata, kad jau viskas gerai, jinai ir gydo. mus, ne cheminiai vaistai.
1: Nu, chemija irgi gydo, nu, yra vis tik tai, ko trūksta, kokio chemikalo nedagamina, tai per vaistus gauni.
2: Tai pasiekmes nuima, teisingai, nuima pasiekmes, bet priežasčių tai nenuima.
1: Priežasčių ne, o tai tos labai įdomu.
2: Trūksta tik todėl, kad vidui staikvojam per neteisingus požiūris, per vidinės įtampas.
1: Jo, vat labai kada pakalbėsim laidoje, aš manau, kada gal kai atvyksit apie taiso priežastis, kai dabar sakai, va tas nuo to, tas nuo to, tas nuo to, reik prasiplėšim truputį.
2: Taip, kalbėsim apie sveikatą, jau taip ir planavom, aš nekalbėsim.
1: Jo, čia labai įdomu, nes aš manau, kad žmonės nežino, kaip sakai, prostatitas atsiranda ar ten kažkokios bėdos dėl to priekaištų žmonai, kad tu neseksuali, kad tu šalta, kad tu nepatenkinta. Ar tik atvalgyti blogai daro? Ar čia būtent su tuo susiję?
2: Ne, čia yra seksualinės pretenzijos.
1: Seksualinės.
2: Būtent šitoje vietoje prostata visą laiką yra seksualinės pretenzijos priešingai lyčiai. Nebūtinai žmonai. Tai bendrai, principai, jeigu tu jauti šitoje vietoje nuoskaudos trūkumą, nesėkmę, baimę ir taip toliau, atitinkamai šitoje vietoje energija švaistosi, nesikaupia jinai ir tada tas organas pradeda tiesiog streikuoti.
1: Žinai, viena šeima skiriasi, žinai, teismą paduoda, žinai, vyras, moterį, kad negaliu gyventi su ja, sako. Tai teisėjas klausė, sako, kokia priežastis? Nu, sako, jinai tokia šalta, sako, nu, aš negaliu su tokia šalta moterim gyventi. Nu, atsakovė, sako, galiu pasakyti, sako, gerbiamas teisme, ką aš kalta, kad jisai nepasiekia, kur šilta?
2: Tai iš tikrųjų, visą tai, visos, sakykime, medicinės planumai yra iš abiejų pusių visada, nėra vien pusio dalyko.
1: Taip, gamta taip surėdė, kad jau nėra. Jo, bet dabar žmogus sužinojęs kokią priežastį, jis taip pradeda kaltinti save dėl kažko. O aš čia per daug bulkučių valgiau, aš čia per daug cukros valgiau, aš čia per daug šnapsą gėriau, aš čia rūkiau, aš čia ir pradeda kaltinti save graužt už tai, kad jis turi plaučių vėžį kažkokį, tai aš tokį pavyzdį sakau. Ir ar tas graužimas, jisai dar daugiau pagilina šitai lygai kelią atidaro?
2: Aišku, kad taip. Aišku, išvaistėm energiją jau per daugelį nuoskaudų įtampų, nerimų ir taip toliau. Plius per energiją nepratika ir dėl to, kad mes fiziškai kūną žalojam, tai reiškia jį užteršiam savo viduje visokiais neteisingais produktais, jų deriniais ir blogas maistas, ir blogas oras, ir blogas poilsio režimas. Visai, mes įtempiam tam savo organizmą ir jis galų galia neatlaiko ir tada atsiranda įvairios disfunkcijos. Tai yra tas pats vėžys, tai yra pasiekmė to, kad mes visiškai neteisingai gyvenom savo viduje energiškai. Ir kada žmogus pradeda savo priekaištauti, tai jisai dar daugiau tų įtampų prikrauna į save. Nu, tai natūralu, kad lyga tik tai komplikuotis gali. Sakau, lyga yra simptomas, kad tu praradai ramybę. Kažkurioje vietoje dėl kažko tai praradai ramybę. Tai yra tik tai stimulas tau sugrįžti į ramybę ir viską atsistatyk. Ir tai visada vyksta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai, va, sakykime, samoningumo mokyklos mokymuose pas mane žmonės mokinami eiti į ramybę ir tokie dalykai, kad pasitraukia kritinės lygos, tai yra, nu, tiesiog natūralu ir tokių atvejų yra pilna. Tai aš tikrai tai jau turiu ir praktiškai patyrimą, kad ramybė tikrai gydo. Tai yra esminiai ir tikrieji vaistai.
2: Na, ramybė, bet ir maistas irgi, ir maistas, ir ramybė, nes mano vienas draugas irgi, žinau, prastatos viešys buvo, tai jisai būdo ir parūko, ir išgeria metai gert, rūkyt, pradėjo varginti kopūstus, tik tai ten morkas, nu ir vienu žodžiu, ir nereikėjom jokio operacijų, niekur dingo tas viešys jau.
1: Tai puiku, tai aišku, kad pirmiausia jisai susitvarkė ir nusprendė gyventi kitaip ir jam dėl to tikrai ramiau tapo, tai pagrindas, o kad organizmą mes turim taip pat atpalaiduot, kad mūsų įtampos fizinėme lygmenyje, tai taip pat duoda mums įtampas ir energinėme, juk pažiūrėkit, jeigu fizinėme lygmenyje dantys skauda arba vidurius suka, tai juk bloga, juk nuotaika dėl to bloga, o bloga nuotaika kas tai yra, tai yra jausmas, jausmas, kuris ėda tavo gyvybinę energiją. Todėl organizmą sutvarkyti ir leisti jam funkcionuoti sveikai ir harmoningai, tai yra labai dideli energiniai resursai. Todėl tai yra labai svarbu gyvenime, aišku. Labai gerai pastebėjai, Kestuti, čia yra viena iš esmių, iš tikrųjų.
2: Na, o dabar, jeigu kalbant apie tą gyvybinę energiją, kaip reikėtų suprasti, kas tai yra iš tikrųjų, nes tai žmogus klausant gyvybinė energija, prisėdžio lašinių ir turi aštos energijos, man zinant visko.
1: Tai turi fiziologinės energijos. Jo, čia sakykim, taip, mes galim ašnekėti, jeigu turim laiko, tai aš galiu, sakykim, bent jau kažkaip tai trumpai išdėstyti, bet tai yra, nu, tokia šiek tiek platesnė tema, nes fiziologinė energija, kuri reikalinga tam, kad mūsų raumenys dirbtų, kad širdis plaktų, ir taip toliau, kad mes fiziškai galėtume veikti, tai yra ląstelių biocheminių reakcijų pagrindu gaminama energija, kuri duodama į centrinę nervų sistemą ir iš to kūnas gali veikti. Tai nuolat deginama šita energija per fizinius veiksmus. O laisvoji gyvybinė energija, tai yra ta energija subtilioji gaunama iš kosmoso ir tekanti mūsų energinio kūno energiniuose kanaluose ir aprūpinanti kiekvieną ląstelę, kad tie fiziologiniai procesai joje galėtų vykti. Nes be laisvosios gyvybinės energijos, kuris sanskrito kalba vadinama prana, be jos nevyksta joks iš vis judesys visatoje. Jokia gyvybė neegzistuoja iš vis. Todėl pats sveikiausias žmogus išvaistęs laisvąją gyvybinę energiją savo energinėme kūne, jisai mirs sveikas. Jis tiesiog susto širdis ir ne vienas judesys daugiau neįvyks. Tai jie yra subtilioji energija ir apie ją kalbant čia reikia, nu, pakankamai eiti iš toliau, iš pačių pagrindų.
2: Na, tai mes apie tai irgi galaidą kokią padarysim, nes čia labai svarbu, nes daug kas žmonių galvoja laisvoja energija, ta energija, kas tai yra per tą energiją, žmonės įsivaizduoja, kad aš va turiu jėgos, aš čia turiu energijos ir iš ko.
1: Taip, šitie dalykai yra pagrindai ir aš kada tą ciklą vedu, laimingo gyvenimo raktas, va ten pirmas seminaras ir yra patys pagrindai, būtent kas per energetiką, kas mes per tokie esam, iš ko mes gyvi. Tai be šito dalyko žmogui labai sunku susigaudyti gyvenime ir ypatingai sveikatos klausimuose tai praktiškai nu, nesuprantama. Atrodo viskas sveikas stiprus, o organizmas silpsta ir negaliu pavilti raumenys stiprus, o nieko negaliu nuveikti. Nei valios, nei ryšto, nei entuziazmo neturiu. Sėdžiu ant sofos sutyžęs ir viskas. Nu va, taip yra, tai yra laisvoji.
2: Ir ten tą kraną, kuris ten užsisuko, įmanoma per tą kanalą energetinį ar ten išvalyti?
1: Tai ne tik įmanoma, būtina. Kiekvienam tai būtina suvokti ir jeigu mes norim gyventi ir gyventi neegzistuoti, tik tai jau gyventi laimingai, entuziastingai, su džiaugsmu, šitą kraną reikia atsukti. Tai mokymai samoningumo mokykloje būtent nukreipti tik į tai, kad atidaryt kanalą laisvosios gyvybinės energijos, užsipildyt ir gyventi laimėje. Tai turime eiti kiekvienas ir tai paskirta kiekvienam žmogui. Mes to čia į žemę tik ir atėjom. Tai religinė mistinė kalba, sakant, reikia susijungti su Dievu. Tai vat apie tai ir kalba.
2: Ir dabar kalba medikai ir tie, kurie išmano tos dalykus ir nekartą čia ir laidoj kalbėjo ir šiaip, kad žmogaus atsistatymas ląstelių vyksta bet kuriuo amžiui, ar tu 100 metų, ar tu 80, kol žmogus gyvas, tol jam ląstelės tos atsistato ir jisai gali visi gydyti ir sveikas būti ir stiprus ir be skausmų gyventi. Ar tai tiesa?
1: Bet šitam procesui reikalinga būtent ta laisvoji gyvybinė energija, kuri integruojama į mūsų energinį kūną būtent per ramybę. Nes šita energija, jos vibracija atitinka ramybės, pilnatvės, pusiausvyros, džiaugsmo vibraciją. Ir jeigu mes savyje esam ne tos būsenos, mes tiesiog negalim rezonuoti, negalim pritraukti į savę tos energijos. Ir jinai eina ir praeina pro šalį ir mumyse negali užsilipti. O kada mes atsipalaiduojam, kada tampam nuoširdus, džiaugsmingi, paprasti, lengvi, va tada mes pildome šitą energiją ir tada jogai netgi parodė, kad organizmas ne tik tai, kad nesensta, bet atjaunėt gali. Tai šitą procesą mes tikrai turim galimybę pasukti atgal. Tai moksliniai tyrimai aiškiai rodo ir praktiškai žmonės, kurie šitą dalyką daro, jie įrodė, tai vyksta fiziškai.
2: Tai stresai ir pykčiai, tai tą kraną užsuka. Laimė ir džiaugsmas.
1: Žmogų katastrofiškai, taip.
2: Jo, o meilė ir džiaugsmas ir gėris, šipsena, tą kraną atsuka. Jeigu taip jau sakant, grubiai.
1: Tai esmė, tik tai išsilaikyti va toje būsenoje, o neleidžia išsilaikyti mūsų tie giluminės vidinės įtampos. Ir kol jų nepaleisim, tol jos vis sugrįžta ir sugrįžta, vis timtelė ir timtelė atgal. Nes dalį džiaugsmingo gyvenimo turim, bet didžioji dalis vis tiek ten yra visokių rūpesčių, nuoskaudų, įtampų, skubėjimų ir visą tai mus įtempia ir švaisto gyvybinė energija. Todėl mes ir senstam. Žiūrėkit, vaikai turi mažiau rūpesčių, jie kokie energingi. O paskui antrojo amžiaus pusėje žmogus, jam viskas rūpi, jis visą dėmesį išvaistęs į išorę ir jisai jau nebepavilka kojų.
2: Na, bet kaip, Robertai, nesirūpint mylimą moterim, pavyzdžiui, tai tugi negali nesirūpinti ją.
1: Ne, tai išorėje tu turi veikti šitos moters atžvilgių gerus dalykus, bet viduje tu turi būti ramus, džiaugsmingas su meilė tai daryti. O jeigu darai, eini su rūpesčiu, kad tik tai ten kažkas gerai gautųsi, kad tik tai suspėtum ir taip toliau, tai tu tada nuodiji tą savo moterį energinėme lygmenyje. Jei nereikalingas, susirūpinę žmogus šalia jos. Jei reikia laisvo, laimingo, džiaugsmingo žmogaus.
2: Nu, bet jeigu gera, jeigu dėl jos ką padarai, tau man gera, man smagu, tada ir jie gera, ir tam žmogui
1: gera. Tai aišku, tai nuostabu, šitaip ir turi būti. Mūsų vedlys gyvenime ir turi būti būsena gera visada. Nes tik tai su tokiu žmogum gera kitiems aplinkui. O jeigu mes suvoksim save, kad mes kiekvienas esam gyvo, darnau, sąmoningo visatos organizmo ląstelė, tai kiekviena ląstelė organizme turi tarnauti organizmui. O organizmas nori būti sveikas, žvalus ir kad jam būtų gera. Todėl kiekvienos ląstelės prievolė, kad būtų gera. Mums privaloma išjaust gera, kad būtų gera aplink mus. Ir šeimai, ir visuomeniai, ir valstybei, ir pasauliui, ir gamtai, ir kosmosui viskam.
2: Jo, nu, žmogus, vadinasi, galimybių turi daug, jisai turi tik teisingai pasilikti, bet ką daryti, kai aplinka erzina?
1: Privaloma išjaus gerą, kad būtų gera aplink mus. Ir šeimai, ir visuomeniai, ir valstybei, ir pasauliui, ir gamtai, ir kosmosui viskam.
2: Jo, nu, žmogus, vadinasi, galimybių turi daug, jisai turi tik teisingai.

0: pasakys. Taip kaip prausiam kūną, kaip valom dantis, kol mes nepradėsim prausti ir valyti savo energinio kūno, savo biolauko, tol mes ir būsim tame ir viskas ir erzins. Tai va čia ir yra esmė. Žmogus turi suprast, kad jo esmė yra biolaukas ir kad jo tvarkymas ir valymas yra pirmoje vietoje. Pačioje pirmoje.
1: Nu, kaip aš su vaikais vystymasis, vaiko raida, kaip vystosi. Jeigu vaikas paima kažką ant lapo, nupiešia kažkokį daiktą, beleką, oi, kaip gražu, pažiūrėk, o kad ant sienos nupiešia jau blogai.
0: Ai, labai geras palyginimas, sušaunuolis. Iš tikrųjų, tai tiesa, jo, tai yra tik tai mūsų požiūris. Ir kada mes šitą dalyką rodom vaikui, kad mes sureikšminam tuos išorinius dalykus ir visiškai nekreipiam dėmesio į tai, o kad vaikas patenkintas, kad jis ir ten nupiešė, ir kad palaikyti jo reikia šitą dalyką, o kitais būdais tiesiog savo pavyzdžių parodyti ir nukreipti, kad piešt daugiau ant lapo negu ant sienų.
1: Bet žinok, yra, Robertai, kitas atvejis, yra dažai specialūs, dažai sieną ir specialūs rašikliai ten, flamasteriai tokie. Ir ten jisai gali rašyti, ką nori su skuduru.
0: Saugot savo laiką padaryti tam, taip, kad galima būtų tai daryti.
1: Ir nuplaut gali paskui, jo. Ten jie labai lengvai nusiplauna.
0: Vaikas užaugs paskui ir jam nebereikės to, jisai puikiai supras šitą dalyką. Tai visi mes tai išaugam ir suprantam. Vaikystė nori ant lovos pašokinėti, ar ne, suvelint ten viską ir čiužinį galbūt ten sugadinam šiek tiek. Bet juk nešokinėsi visą gyvenimą.
1: Nu, todėl, bet visai žinau gerai ir pašokinėt kartais, jeigu yra jėgų.
0: Tai dabar nėra, ne? Galbūt. O kodėlgi ne, aišku, mumyse vaikas neturi numirt niekada. Vaikiškumo mes turim turėti iš tikrųjų. Tai irgi viena iš energijos dalių ir jį išsireiškia būtent kaip mūsų vaikiškumas. Nes mes tą savo mažą vaiką užspaudėm, nuspyrėm į kampą ir sakėm, ša, ir daugiau nelysk man į akis.
1: Bet tu yra sutraumuotų tokių vaikų labai daug yra. Aš matau, šeimos taip gyvena, žinai, švariai, tvarkingai, pedantiškai, ten niekur neryšia, neįgdžia, nedarykčia, neišterliokščia. Nu tai tas vaikas koks užauga. Jis yra traumuotas jau iš karto, jau jis nuplanuotas energijos kanalai uždaryti.
0: Tiesa, ir tada saugusiam žmogui atsiranda lygos dėl šitų dalykų, nes pamažu uždarom, energija nepratėka daugelį vietų, gaunasi disfunkcija, organų nepakankamumas, tai mes vadinam lygomis. Ir viskas, ir nesuprantam, kad reikia tiesiog atidaryti save būtent tam energiniam biolauko lygmenį ir pradėti džiaugtis gyvenimą. Tai jeigu čia nu, nematai džiaugsmo, tai kažkur kitur ieškok, nu vis tiek džiaugsmas gyvenime visada yra. Tai kur mes nukreipsim dėmesį? Į įtampas ir nerimą ar į džiaugsmą? Tai nuo to energija mūsų priklauso, nuo to priklauso mūsų gyvybė ir sveikata.
1: Jo, mes per daug materialinį gyvenimą sureikšminam ir kad čia, žinai, būtų taip, kad būtų anaip visaip gerai. Jeigu tu esi sveikas, mylintis, nuotaika gera, nu koks skirtumas, kur ten kas nupiešta ant kokios sienos?
0: Visiškai teisingai, aš irgi sakau, juk nesvarbu, kur tu gyveni, ar rūmose, ar palapinėje. Svarbu, ar tu laimingas, ar ne. Kiek daug laimingų žmonių gyvenančių praktiškai menkuose būstuose ir kiek nelaimingų gyvenančių ten prabangiai ir trūks viduje su trūkumu. Ir nusišauna žmonės galų gale iš tų turtų, sakykim, dalelę turto prarado ir nusišovė. Nors per likusios dalies per gyvenimą nesunaudos. Bet vat yra užsikabinimas iš to.
1: Bet yra, žinok, ir rūmose laimingai gyvenančių. Tai visur visokiai
0: yra. Tai aš nesakau, tai ne esmė. Yra ir tokių, ir tokių, ir ten, ir ten. Tai ne esmė išorinės sąlygos. Esmė būtent vidaus nuostata, vidaus būsena. Todėl ją puoselėt mes ir turim pirmoje vietoje.
1: Jo, Robertai, jeigu ten kas nors norėtų asmeniškai pasikonsultuot, gal telefoną savo nepagailėtum?
0: Bet mėlyi drąsiai, skambinkit bet kada 866-786-780-80. Laukiu jūsų skambučių, padėsiu, kuo tik galėsiu.
1: Nes tikrai yra žmonių, ačiū Robertai labai.
0: Ačiū.
1: Yra žmonių, kurie tikrai vat, gavę tą diagnozę blogą, nežinau ką daryti, o čia va Jėzus, man liko gyventi tik tai mėnesis. Tai žmogus, jeigu taip ės, tai jisai netų 2 mėnesių nepratems. Bet jeigu žmogus, vat ir filmas netgi yra pastatytas, kai irgi vėžio susirgo, vyras turtingas labai buvo, jis ten milijonus turėjo kelis, tai jam pasakė, kad nu viskas, tu mėnesį daugiau negyvensi. Nu gal draugą turėjo tokį dar, jisai sako,

0: klausyk, ką dabar daryti, aš vis tiek mirsiu. Davai, pradedam gyventi, išleisti tos pinigus. Ir jie pradėjo taip gyventi linksmai laimingai, tiek žveng, tiek jiem pasikeitė gyvenimas. Praėjus mėnesis nemiršta, į pinigų jau nėra tiek. Ir tada nueina pas gydytoją savo, klausyk, nu, bet aš visai gerai jaučiuosi, ką tu man sakei. Pažiūri, nėra tos lygos jau. Ir per va tam džiaugsmą žmogus pakeitė savo gyvenimą, kad jam pasidarė dzintas materialus gyvenimas, jam vis tiek nieko nereikės, jisai pradėjo kitaip gyventi. Nu, jis palėbavo truputį, pasidžiaugė moterim, pasidžiaugė viskuo, kuo tik įmanoma. Ir bandot, koks rezultatas. Tai, bet taip yra realiai. Ir tikrai ne vienas žmogus, kuris ir turėjo ligas, suprato, kad nereikia gyventi taip kurta materija, kurios niekada neįsineš niekas. Mes turim dar dainelę, va tokia, kaip kas iš to lieka kūno, kada išeina siela. Tai negriaukim savo gyvenimo patys, neįskim savęs, negraužkim kitų, su savo artimų žmonių. Ir kas yra blogiausia, kad aš čia, su kuo mes šią kartą kalbėjom, atrodo, laidoj net, kad žmonės svetimiem malonus, artimą žmogų suėstų vietoj, uždaužytų. Ir kodėl? Vat pas, kalba, barasi, pykstasi, paskambina kas nors žmona. Ša, tylėk, man čia skambina. Ai, labas, brangusis, ti. Nu tai, žinot, nu toks, kodėl taip yra, kodėl mes nemokam gyventi gražiai?
1: Ir kodėl ne visada džiaugiamės tą paprastą dieną, apie ką esam nekartą jau kalbėję laidoj?
0: Nemokam, štai nesidžiaugiam. O jeigu suprastume, kad tai yra pas brangiausias dalykas, tai ir mokėtume džiaugtis. Bet kaip džiaugsiesi, kai yra man čia reikalai, man čia tą padaryti, reikia tą pastatyti, man čia dar ištinkuo, čia vaikas pripaišė, čia vaikas mokykloj dvejai tą gavo, čia pažiūrėk, kelnes numetė netoj vietoj, batus išterliojo, dar kažkokio vandens prileido. Nu, viskas, gyvenime nėra gyvenimo. Nu, tai. Vat mes šitaip save užknisam, o po to norim būti sveiki. Taip, kad laimingi visi būkim.

I'm going to go to the next one.

Sabah bin makin kehala.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamoju vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra nė dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kyla pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresai. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, agentūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybių centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriuškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.